0: 而且多的 baby 们
1: baby
0: 多的jos siellä voisi vähän miltä no, tänä jos... iltana.
1: Mitä se olisi mielessä?
0: Semmoinen pieni panoreissu, tonne, retki tuonne Norjaan.
1: Siis perseeseen vai?
0: Vaikka no, sinnekin, vaikka...
1: Sitten vedetään. Sehän on aina... Tuosta vaan hame pois aina... ja sukkahousut helvettiin.
0: Oho, no niin, nyt johan lähti, kuule. Johan lähti. Oho, no mikä sieltä tulee?
1: No niin, vähän sormea ensin.
0: No siis laita.
1: No niin, meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo on.
0: Lyökki vielä, ai saatana. Läpsytellään
1: vähän.
0: Ai saatana.
1: Pakara höllyä on. Saatana. No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen huono, että annan sulle kuule semmoista kyytiä vittu, että...
0: Nuu siippo persensi.
1: Ja minä voin vaikka.
0: Nuu siippo persensi.
1: No kyllähän minä.
0: No niin,
1: täältä tullaan. Oi. Pistää pikkasen tuota liukuhoidetta.
0: Laita vaan joo.
1: No niin.

0: kyllähän minä.
1: Nussi. Joo.
0: Oh, ja perseeseen vielä.
1: Nussi mua.
0: Joo. Oh, tää tulee taas.
1: Syvälle vähän. Kaikki sisään.
0: Sitäpä kuule tuolta oikeuttaa vähän lisää.
1: Oho, oh. Sieltä löytyy joku.
0: Tää usa. Tulee dildo. Oh. No niin, vedetään
1: se tosta. Se laita vittu.
0: Oi, oi, oi.
1: Voisit siellä vähän lyödä miulta.
0: Kuule, vähä nyt spänkkiä. Tulee vähän, me otan ton ruoskan.
1: Älä ruoska.
0: Oi, no tosta ämmä. Lähtee kuule. Noin, spänkingiä.
1: Punaisena. Noin.
0: Punaisena. Ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana ja samalla nussitaan persi. No. Kuule, vedetään ja vittuu kanssa. No niin, ja nyt roiskuu. Viimanesti.
1: Nyt ei tuu mitään.
0: Nyt tulee ruoskaan.
1: Anna mennä
0: vaan. Nyt mennään.
1: Nussi mun persissä, hei hei. Nussi mun persissä, hei hei.
0: Ja minä vai?
1: Nussi mun persissä, hei hei. Nussi mun persissä, hei hei.
0: No niin, kyllä minä.
1: Nussi mun persissä, hei hei. Nussi mun persissä, hei hei.
0: No ja minä vai?
1: Nussi mun persissä, hei hei.
0: Oi, oi, oi.
1: Nussi mun persissä, hei hei.
0: Mummeli.